mračnim silama. Bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me

8:31 minuta je, eto, prije nego što krenete u spizu, jedna interesantna štorija iz kužine. Dalmatinska pašticada bez mesa. Povijest nas vodi u jesen 44. godine, dok je Split bio pod teškim teretom rata, a ulice odjehivali zvukovima koje nisu bili povezani s životom kakav su ljudi poznavali. U jednoj maloj skromnoj kužini miris se ipak nije

0: Ljetni plesajući hit Sigala iz Ilava. Prije nego zasviramo dalje, mi ćemo samo vas kratko informirati da zbog sanacije kvarova na vodovodu od 9 sati gdje u mjestu, odnosno u naselju Srb, gdje od 9 sati nema vode, do 15 sati vode neće biti. U stvari i za 15 sati još će dolaziti do povremenih prekida u isporuci vode, tako da vi koji se nalazite u tom naselju, evo nekako preporuka topla da si priskrbite vodu na neki način. Idemo dalje svirati.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Session.
1: Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
1: Blues Session.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.